0: por hoy, con Aymar Bretos.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Este 12 de setembro conmemoramos o centenario da Picota co grandioso concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Alegría. Ven gozar deste espectáculo a partir das 7 da tarde no campo da Feira da Picota. Un concerto onde o público viaxará a través do canto espido de Xavier Díaz ata a explosión colectiva dunha muñeira interpretada por todo o grupo. En caso de choiva, será no auditorio da Casa da Cultura. Organiza Concello de Mazaricos e a Rede Cultural da Deputación da Coruña. Non puideches participar na primeira limpeza de praia de DiversiPlus. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. DiversiPlus, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte. Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de páxina con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Tira de costela de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E melón verde, enteiro 59 céntimos o kilo e medio 85 céntimos o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales.
6: Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
7: Os luns en Radio Nordés, gústanos falar coa xente. Xente divertida, xente especial, xente con historia, héroes anónimos, todos aqueles que fan especial a Costa da Morte. ¿Coñeces algún? Contánolo en sernordes@radiocoruna.es ou manda un WhatsApp ao 722-737064. Os luns vivimos a Costa da Morte coa nosa xente. Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida na Costa da Morte.
8: aulanosa.com.
9: La biblioteca de hoy por hoy, con Aymar Bretos y Antonio Martínez Asensio.
10: Bueno, mi gente, chilló el cantante parado arriba de la tarima con los huevos retratados en los pantalones de raso. Por aquí nos están pidiendo un temita para Katrina de parte del novio. Había un niño chiquito como un arestín en el viro del escenario, chillándole al cantante lo que tenía que comunicarle al micrófono. ¿Sí? ¿Para Catalina? ¿Eres

0: de xente que nos acompañou na praza, na foto previa á reunión.
1: Bueno, o objetivo principal era reunir 300 asinaturas, non sei se xa acadachedes esa cifra.
0: Bueno, de momento non, pero estamos en marcha. As cifras, a verdade, que non son malas. A verdade que xente está colaborando bastante ben, veste que hai moita xente interesada, que é algo viable, uh-huh. e que bueno, que hai bastante público para esa posible liña de bus.
1: E empresa, te vexedes algún contacto, o sea, coas empresas que xestionan as liñas entre Carballo e a Coruña, para ver se dan viabilidade ou non?
0: Intentamos poñernos en comunicación coa propia empresa a través de correo, pero de teléfono, pero non o conseguimos. A nosa idea era falar con eles para, de que maneira se podía establecer, que horarios serían convenientes para todos, non facilitar un pouco o traballo a comodidade de todos.
1: Bueno, pues esa situación. Seguide recollendo asinaturas, entendo.
0: Exactamente, seguimos recollendo asinaturas que se poden seguir entregando nos mesmos puntos que dixen outro día, que siguen sendo a Mercería María José na Rúa Gran Vía en Carballo, Cristina Becerra Fotografía na Rúa Ponente, en mi club pádel no polígono, ademais dos diferentes puntos establecidos nos hospitais. Nada, volvo a dicir, de plazo temos hasta o día 10 de setembro, a partir de aí xa empezaremos a redactar as cousas, os escritos, para empezar a enviar a mobilidade da Xunta, a partir de aí esperar que nos den unha solución e que sea o mellor para todos. E que podamos traer unha boa noticia para a comarca, para os veciños.
1: Con ese novo servizo e esa liña que se solicita, que se pide entre Carballo e a zona de hospitalaria, a zona dos hospitais coruñeses. Pois, Ángela, gracias de novo por atendernos e seguimos en contacto se hai algún avance, vale?
0: Gracias a vos. Bo día.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, e queda ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
5: Vivindo a Costa da Morte.
1: Este fin de semana vai ser tamén reivindicativa en Mazaricos, en Arcos, en Mazaricos. Celebrase a cuarta edición do Encontro Burla Verde, y donde, vai haber charlas, diferentes actividades en defensa da terra, para abordar, por exemplo, todo o que hai ao redor da instalación de parques eólicos, tamén do aproveitamento da Ruña, desa central reversible, que ese proxecto que hai na Ruña, e máis cosas. Para saber un pouco máis o que vai acontecer aí en Arcos con este encontro, falamos con Matilde Pensado. Que tal, Matilde? Moi boas.
6: Hola, moi boas, Faciño, que tal?
1: Bueno, Encontro Burla Verde, no que participan, un número, ¿no?, distinto de colectivos.
6: Sí, hai colectivos de toda Galicia, de xente que... son colectivos que estamos por defensa do territorio, con moito apoio aquí en Mazaricos de toda Galicia, verdad.
1: Bueno, empezades, son dos días, mañán sábado e tamén o domingo. Que podemos destacar para que a xente se anime a participar, se anime a chegarse por Arcos esta fin de semana? Que ofrecedes neste Encontro Burla Verde?
6: Ofrecemos tantas cousas, de verdade.
1: Faimos resumo logo, non?
6: Ofrecemos sobre todo información e encontro. É un encontro entre compañeiros, entre veciños, están invitados tamén todo o mundo que quer asistir, de políticos hasta as empresas que queren escoitarnos tamén. Uh-huh. Empezaremos o do sábado por a mañá con un obradoiro xurídico, para axudar un pouco as plataformas e aos veciños que se encontrarán ante estes proxectos e non saben por onde arrancar. Despois un encontro de asociacións ecologistas, a media mañá estará... Vidal Romaní, catedrático de xeoloxía,
1: sí.
6: Que, sempre está para apoiarnos aquí en Mazaricos. A verdade é que é unha persona moi cercana en primera. Después, a mediodía, pues empezaremos con algo

0: os arranca Vimianzo Mola, un programa de actividades de arte, de literatura, de muralismo, teatro, música, masia. Bueno, son algunos de esos conceptos culturales que se van a dar a man hoxe, mañán, pasado en la zona do Castelo de Vimianzo. Hoxe tenemos, por ejemplo, presentaciones literarias, y vai a haber también títeres, y vai a haber también una mesa redonda, una charla, una conversa. Conversas a pie de página entre en Arancha Portavales y María Oruña. María, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, muy boas.
0: Bueno, ¿con ganas de vivir por la Costa de la Morte?
1: Pues mira, con muchas ganas, porque además nunca estiven en Vimianzo con meus libros. Apetéceme muchísimo.
0: Bueno, pero a Costa de la Morte coñécela, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Muchas veces acudín por allí, os seus faros, a súas vistas, además é unha costa moi inspiradora.
0: Bueno, decía por si tiñamos que poñerte un guía ou algo, empezábamos a movernos para facerte un percorrido por toda a comarca, pero bueno, se xa coñeces...
1: Pues... Non fai falla, eu amo Galicia e a coñezo moi ben, vou explorando sempre ambientacións para os meus misterios, e a verdade é que a Costa da Morte dá para moito.
0: Bueno, sí, aquí de misterios e lendas sabemos abondo.
1: Sí, sen dúbida, ademais, sempre pensei que todos eses acantilados en Fisterra, en toda a Costa da Morte, en xeral, bueno, o meu favorito, aí sempre pensei en Cabo Vilano, que me gustaba ambientar unha historia, pero bueno, pouco a pouco, non dá vida para todo.
0: Bueno, pouco a pouco, pero apuntamos, que algún día era unha novela de María Oruña, pues ambientada en Cabo Vilán ou en outros lugares aquí pola Costa da Morte. Nos encantados. Oye, bueno, como levas este verán? Hai moito traballo, moitas presentacións?
1: Pois mira, normalmente os verán son máis tranquilos a partir da Feira de Madrid, a Feira do Libro, que termina lá como moi tarde, mediados de xuño. Que ocurre? Que eu este ano saquei novela nova, A Cámara das Maravillas, o 2 de xuño, entón paseime todo o mes de xuño e parte de xulio trotando por toda España. Entón, digamos que o que é un verano descansado non moito. Bueno. Pero bueno, recuperaremos, aínda que agora teño tamén máis viaxes, por suposto, na rentré, pero bueno, todo bastante controlado. Ademais, teño a ventaxa de que vivo en Galicia, estou ao lado da praia, entón podes estar traballando estando de vacacións tamén.
0: Bueno, pues eso é bo tamén. Pues claro, eu que ten, ¿no? Nova novela e hai que ir a presentala, hai que encontrarse cos lectores. Esa parte gusta, che, a de presentar, que veñan os lectores, que che conten, pues, o mellor o que leen, o xa de libros teus anteriores e demais. Esa parte de interacción cos teus lectores, como a levas?
1: Pues mira, é precioso. A verdade é que é moi bonito comprobar como algo que ti ideaches, non? Na súa idade do teu despacho, pois realmente como chega tantísima xente de ideoloxías distintas, de idiosincrasias diferentes, países distintos, o que opinan, como os acompañan e inspiran as historias. A verdade é que é unha maravilla. Teño que confesar que o único que me molesta de todo isto é o sistema de transporte nacional, porque os escritores en xeral, todo o gremio, estamos un pouco aterrorizados xa cando nos tocan as viaxes, porque os temas dos trens, dos avións, os retrasos, sí que supón moitas calamidades, porque normalmente a veces tens que ir e volver no mesmo día, ¿no?, a un evento, simplemente que perdas un enlace xa estropiaches todo.
0: Claro.
1: Entón é complicado, moi cansado, é un pouco caos, eso sí, pero ao demais, bueno, maravilloso todo, moi agradecida, ¿verdad? Claro,
0: ese estrés engadido, ¿no?, que hai de chegaré e non chegaré e de que quedo mal con quem me chama, etcétera. Bueno, oye, y esa novela que, como dices, nada, xusto antes do verán, a principios de verán, La Cámara de las Maravillas que vas de publicar, como vai? Como está indo?
1: Pues mira, eu estaba un pouco asustada porque dicen, nunca saquei unha novela tan tarde en pleno verán, que normalmente o que saen son as novelas xa de bolsillo, de peto, non?
0: Sí.
1: Pero a verdade, moi contenta, a resposta foi increíble, a xente con moitísima curiosidade, as vendas foron moi ben, tamén a traduciu o galego a editorial Cumio, todas as presentacións en Galicia, pois nada, vou coas dúas versións, nada, xente como moi divertida, ¿no?, mandándome mensaxes dicendo, ai, pois eu sospeitaba isto, outro tal, É divertido, non?
0: Supoño que claro, evidentemente os en Vimianzo falarás da novela, pero do que se trata é de falar, bueno, non só das vosas novelas, xunto con a tua compañeira Arancha Portavales nesa mesa, non sei, falar un poquinho de todo, de literatura, que cale un pouco o plan que traedes nesas conversas a pé de páxina.
1: Pues mira, realmente a conversa vai dirixir Patricia Blanco. Eu sempre procuro, cando me din, queres ver un pouco como vai o tipo de preguntas, digo, eu nunca quero ver nada. Eu sempre prefiro que sexa todo natural e espontáneo. Xa teño feito conversas deste tipo con Arancha Portavales. Penso que seguramente será preguntas do oficio, do gremio. Non se trata simplemente de promocionar os nosos traballos, se trata de falar da cultura, non, da literatura, do que nos une, non, cos libros. Case sempre estas conversas son moi interesantes porque despois, ademais, os asistentes poden facer preguntas de forma libre, claro. Curiosidades e tal, sempre teñen alguna curiosidade. Entón, bueno, a min gustame moito, verdad?
0: Bueno, se se achegan tamén con un libro, asinamos yo sin problema, non?
1: Por suposto, eu sempre digo, porque a veces a xente ven un pouco preocupada e di, bueno, que teño que traer solamente o libro novo, non? Eu non podes traer calquera libro. Eu firmo todo, eu firmo menos facturas, eu firmo todo.
0: Bueno, é unha boa costumesa, non? Por lo menos non firmar as dos demais. Non vai a ser. Bueno, pues nos animamos a xente que se achegue polo Castelo de Vimianzo, que vayan a disfrutar de resto de actividades tamén, pero a partir aí das 8 da tarde, esa mesa, esas conversas a pé de páxina con Arancha Portavales e con María Oruña, presentado e moderado pola xornalista Patricia Blanco. María, non che molestamos máis e nada, animamos a xente que che vai a facer compañía esta tarde.
1: Nada, pois que se animen todos a vir, ademais nun entorno como o Castelo de Vimianzo, que eu xa coñecín fai moitísimos anos e que sempre eu precisamente recomendaba visitar porque recreaba un pouco os oficios medievais a veces e tal, así que nada, vai ser unha tarde noite máxica, que viñan todos.
0: Unha aperta, graciñas.
1: Gracias.
2: Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de páxina con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

0: tamén están de festa por Fisterra, dende hoxe, ímonos a Talí, falamos con Felipe Castro. Que tal, Felipe? Moi boas.
1: Hola, buenas.
0: Moito vos gusta, moito vos gusta a festa en Fisterra,
1: Justa ya festa, aquí Fisterra son moi festeiros, aquí se si non hai festa non está tranquilo, con festas por cada fin de semana, se fez falta.
0: Bueno, festa gustanos a todos, en Fisterra en outros lados. Bueno, que lle ofreces a xente? Como me animas aos ointes para que ten unha voltiña dende hoxe por aí por Fisterra?
1: Pois xa poden vir os, porque me parece que eu antes non xo comentei, cando falamos, e xa pola tarde me parece que teñen un DJ aquí, que poñen os da directiva do fútbol. Creo que teñen aquí un DJ xa pola tarde, así que hoxe hai festa rallechada aquí tamén.
0: Bueno, pois nada, dende hoxe xa con festa aí en Fisterra. E e despois, a partir de hoxe, que máis me ofreces?
1: Home, pois mañán temos o Carmen, temos a procesión por mar. Primeiro salimos ás 10:30 desde a iglesia, e despois aquí a misa, cantada aquí na lonja de Fisterra, e despois a la procesión por mar, e despois pola noite, que temos tamén foliada. Hai orquestas, poden vir a bailar aquí o que queiran, e festa hasta 6:00 AM, así que mira. E vos hasta 5:00. Non sei quen vai mañán levar os santos, pero bueno.
0: Bueno, malo será, home, ¿no? Tío, o que lle toque que se cuide un poquinho máis, xa está.
1: Sí, mañán está a fórmula, así que veñan os que lle guste a fórmula, que veñan que está mañán.
0: Bueno, pois pues, xa con Axe con disco full, mañán vai a continuar a disco móvil full, mardaros la fórmula, e que máis, tedes tamén o domingo, bueno, seguides hasta martes, creo, ¿no?
1: Sí, temos o domingo San Roque, a ver, e temos o lunes Carroda, pola noite.
0: Anda,
1: o martes a patrona, sí, o domingo temos o San Roque, tamén con orquesta pola noite. Temos un concerto do Luz da Roda ás 10:00 AM.
0: O Luz a Roda, hombre, pois aí, esa sí que bola, para as cancións populares de toda a vida.
1: Claro.
0: Para cantar aí, que se anime a xente. Bueno, pois, pues, domingo con Pecados, tedes festa infantil, creo que tamén, non? O domingo, que se animen os nenos para dar por aí.
1: Sí, hai temas infantiles, e ademais o futbolín o martes.
0: Anda, o Campeonato Internacional de Futbolín.
1: Futbolín, sí, sí.
0: Pois pues o martes, ainda se pode apuntar a xente?
1: Si che digo a verdad, non o sei, porque non é un tema que eu non levo, que levo ao Ayuntamiento. Entonces, vale, vale. Levamos desde a Comisión Racherísima, e eu non pregunto, porque estou moi liado.
0: bueno, pero supoñemos que sí, que se pode, normalmente hasta a última hora pode apuntarse xente.
1: Me imagino que sí.
0: Pois pues que se den unha voltiña e que se apunta xente tamén para participar nese Campeonato Internacional de Futbolín. Inda que non sea moi vos, o importante é divertirse, non?
1: Sí, sí, o importante é que o pasen ben, que é o importante, vir a disfrutar e rirse un pouco.
0: Claro.
1: E despois tomar algo aí en calquera dos bares que hai en Fisterra, se queren quedar, pois depois hai tardeo coa orquesta.
0: Bueno, será por sitios onde dormir en Fisterra.
1: Claro.
0: Bueno. Bueno, oye, pues Felipe, nada, que teñades boas festas.
1: Vale.
0: O de organizar, que como vai? É moi difícil, a xente colabora, axuda ou
1: non? A xente colabora, ben, non hai problema. En Fisterra non temos ningún problema con eso.
0: Bueno, perfecto. Unha aperta, hasta logo.
1: Gracias a vos por acordarnos. Venga, que teñades un bon día.

0: música de Apolo 18, que xunto cos grupos Corte, Martes Mal, van a estar esta noite ás 9:30 en Corcubión, na Praza Castelao, echando ese ciclo de concertos do Nordés. Música en galego, rock, sonidos que nos recordan quizáis a épocas dos 90, etcétera, y la verdad que tenía muy boa pinta. Rock en galego, que tamén volve a estar moi, moi de actualidade, moi de moda. Cantante de esta banda de Apolo 18, Iago Lema. ¿Qué tal, Iago? Muy boas.
1: Hola, muy buenas, encantado.
0: ¿Con ganas de vivir por aquí, por la Costa de la Morte?
1: Sí, sí, muchas ganas, la verdad. Es un territorio que nos faltaba por cubrir, así que muy con muchas ganas, sí.
0: Que hemos faltado por cubrir en canto a actuacións, porque ti eres de aquí, da zona. Tus compañeros creo que son da Coruña. Exactamente de onde eres, Iago?
1: Eu de Cabana, de Bergantiños.
0: Anda, pero vives aquí ou vives na Coruña?
1: Eu vivo na Coruña, claro, por eso conocín a que meus compañeros en conservatorio e tal.
0: Facedes, digamos, rock alternativo, non sei si vos gusta que vos definan un poquinho no tipo de música que facedes.
1: A verdade é que non, preferimos deixalo en que cada un elija chamarnos como queira. Preferimos ser versátiles, preferimos darle un pouco a todos os paus, eso, que cada un elija chamarnos como decida.
0: Sin moita definición, pero con a guitarra como protagonista na vosa música.
1: Sí, señor, a ver, tamén temos moita influencia. Eu creo que por iso tamén preferimos ser máis versátiles, non ter un nombre definido, non? Temos moitas referencias, cada unha súas, pero sobre todo vemos moito, pues eso, mellor do rock alternativo, do grunge, pues esa época do 2000, dos 90. Por iso se nos nota esos guitarreos.
0: ¿Cómo llegan esas influencias de grupos ya que a lo mejor no, por ser acción no vos tocarían?
1: Pues bueno, creo que cada un por lo seu lado, ¿no? Por ejemplo, está Rafa, Hugo, ¿no? Que son los dos guitarristas que sí que teñen pais que les inculcaron moita música de ese rollo desde pequeños. Otros fomos más por curiosidad, no sé, de más adiante, pues empezar a investigar, o mellor a música que escuchábamos de normal, non nos enchía, entonces pues decidimos buscar cousas máis diferentes, non?
0: Bueno, o que pasa é que parece que ir un pouco en contra da norma actualmente, non? As guitarras parece que non estaban de moda, está volvendo.
1: Sí, eu creo que están volvendo, pero sin ninguna duda, Ya non só por nós, sino por tanta música que está saliendo agora, como sabe, tamén moito urbana, moito electrónica. Pois, por exemplo, o compañero do Sonuno de Grande Amore ahora está facendo un cambio radical. Toda a súa banda toca con instrumentos en directo. Están, bueno, están os Rapans, están outros tantos grupos aquí da nosa, sí, da nosa época, que están todos petando e aí, cas guitarras a tope.
0: Pois para escoitarvos, toco o resto dos grupos dentro do ciclo Concertos do Nordés esta noite a partir das 9:30 na Praza Castelao de Corcubión. Un poquinho de rock en galego, falabas antes da música urbana, que está agora tendo un boom, non? De música galega, música urbana en galego, pero tamén a música rock, que xa tuvo décadas atrás tamén un bon momento e que agora parece que hai un resurdir. Supoño que bueno, estaréis contentos de formar parte, non? Desta nova corrente de música rock en galego.
1: Home, claro, a verdade que sí. A ver, a música en galego sempre, pois, foi o que foi, non? A mellor, o sea, ao final é unha lengua minoritaria. Tirar dun proxecto musical cantando en galego sempre é complicado. É ver que agora hai un resurgir que, bueno, como vi en algunha entrevista, non, de algún compañero meu, decir que hai xente de fora que está aprendendo a falar galego para poder entender as letras nosas. É precioso, non sei, algo que non me imaginaría nunca. Eu simplemente decidín, no meu caso, por lo menos, facer a miña música en galego, porque é o que falei toda a vida, porque non, non?
0: Claro.
1: Pero ver que a xente o aprecia, pois, a verdad, é moi bonito.
0: Pois, xunto con Corte, con Martes Mal, hoxe a partir das 9, na Praza Castelao de Corcubión, concertos do Nordés con Apolo 18. Coñecendo vos, co ritmo que levades, eso, enerxía no escenario non vai faltar.
1: A xente que nos veña a ver, que se espere unha velada divertida, bonita, preciosa, cheia de música.
0: Bueno, pois que sea o primeiro, pero non o último, de moitos concertos aquí na Costa da Morte, de Apolo 18.
1: Faltaría máis.
0: Gracias, Iago, unha aperta.
1: Ben, igualmente. Chao, gracias.

0: Nada, creo que música española. Sí que me gusta la música española más que otro tipo de...
1: Bueno, oye, nada, domingo empezamos una nueva temporada, en a las 12 de mediodía en Guernica, y bueno, inicio de una nueva temporada aquí en la Segunda Federación. ¿Con qué ánimos?
0: Pues la verdad que con muchas ganas, ¿no? Una pretemporada longa, más con xa moitos partidos oficiais que nos permitiron esa Copa Federación, digamos, aproximarnos o que era a competición oficial, a pesar de estar nun período no que priorizábamos a preparación do equipo por encima de outras cousas, con moitas ganas, ¿no? La verdad que moi ilusionados, creo que foi unha boa pretempada, creo que pues conseguimos xuntar un equipo, un grupo de futbolistas que a verdad que é un auténtico luxo para nós poder traballar con eles, para o club. Bueno, todo apunta a creo que pues poder facer un bon ano, en ese camiño estamos, eso es que digo, desexando que chegue o domingo para poder dar mostro do rendemento do equipo xa no campo en competición oficial diante dun equipo da nosa liga, bueno, un grupo aparte un pouco diferente, que tamén nos motiva moito, verdad, que poder pues enfrentarnos a este tipo de equipos.
1: Bueno, como ves eso, o grupo, os equipos con os que vos ides enfrentar esta tempada, quen ves un poquinho por riba como favoritos, e como ves, vos vedes vos?
0: Bueno, creo, tanto por conocer un poquinho máis a Morevieta e Sestao, que son os equipos aí no País Vasco un pouco máis referencia, os filiais, ¿no?, que sempre cambian moitos futbolistas durante a temporada, pues creo que hai equipos como Compostela, que a nivel de presupuesto y de reforzos y demás, pues probablemente estén un punto por encima do resto, pero a tónica da categoría creo que a igualdad, ¿no? Creo que hai moita igualdad, creo que non hai ningún proxecto que se destape como claro favorito, probablemente do Compostela. Vamos a ver os filiais tamén, que ao final pues son estruturas profesionais, pero xa te digo, creo que este ano, si algo caracteriza a noso grupo, é a igualdad, a tremenda igualdad en entre todos os equipos, por arriba e por abaixo. Bueno, creo que vai facer esa cuestión, a verdad, que un grupo moi atractivo para todos.
1: E o teu equipo, Bergantiños, como definirías coas chegadas, coas novas incorporacións, con alguna volta de algún xogador que se estivera e demais? Como defines un equipo en relación, por exemplo, o que tiveches o ano pasado?
0: Sí, bueno, un equipo con más capacidad física, creo que a nivel de tanto envergadura como capacidad de ganar duelos, además creo que mejoramos moito. Nos propusemos varios objetivos, ¿no? En cuanto a analizando un poco lo que fue la temporada pasada, queríamos mejorar dentro del equipo, creo que lo conseguimos. Ese es un de los aspectos, ¿no? O aspecto condicional, aspecto físico, que creo que nos va a poder mejorar en determinados contextos, tamén no balón parado. Despois, pues, creo que nas áreas tamén fomos capaces de buscar certa mellora con algún perfil determinado, moita competencia, posicións prácticamente dobladas cos 21 futbolistas que temos de primeira plantilla, que nos permiten ter moitas garantías en caso de baixas, incluso perfiles que nos permitan adaptarnos a diversos contextos. Nada, estamos moi contentos, creo que o traballo da planificación foi unha maravilla. Creo que Darío Cotelo aí pues volveu a facer un gran traballo, e nós pues ahora a traballar, non? Estou moi ilusionados, pero ao mesmo tempo responsabilizados, porque creemos que temos entre mans un auténtico equipazo, non? Con xente con moita fame, con moitas ganas, moita ilusión, que ven aquí a dar pasos hacia adiante. Nos tamén puseremos o corpo técnico da temporada pasada, e moitos dos futbolistas pues aceptan vir, e creo que os convencemos, e creo que pues sinto como un proxecto máis meu, non? Que quizá o ano pasado que eu tamén chegaba a novo club, e eso, responsabilizados, pero a verdad que moi ilusionados, porque realmente vemos mimbres para poder facer un gran traballo.
1: Bueno, pues vamos a ser optimistas, e que van a ir ben as cousas. De momento, pues eso, próximo domingo ás 12 ante o Guernica, e logo o primeiro partido de Liga vai ser o seguinte domingo, día 13, que recibides a Morevieta, pero xa no medio da semana hai partido da Copa Federación, este próximo mércores, o Leioa, non? Ides enfrontarvos unha competición que así, que pasamos un pouco de pero non, porque dá a posibilidad de xogar a Copa do Rei.
0: No, aparte que temos, se te digo, temos un plantel moi compensado, con postos prácticamente doblados, co cual pues nos gusta, non? A idea de poder contar coa Copa Federación para dar minutos, para tamén moitas fichaxes novas, é unha forma tamén de poder adaptarnos o máis rápido posible á idea de xogo.

0: Chegou a ser 17 minutos. Tempo agora para a información da Costa da Morte aquí en Radio Nordés.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: Podemos un repaso a actualidade desta mañá na Costa da Morte. Carballo apoia a demanda dun bus directo aos hospitais da Coruña. Alaracha e SEA dan continuidade ao traballo para facer realidade a segunda fase da parque empresarial neste concello. En Laxe, o Bloque Nacionalista Galego reclama explicacións polo peche da lonxa. Cuestiona a contradición entre a súa promoción e a perda de actividade. Critican tamén a pasividade do concello ante a falta de conserse no inicio de curso no colexio da localidade. O Concello de Carballo incrementou en máis dun 19% as doazóns de sangue en 3 anos. Nos sucesos, localizado o corpo sen vida dun veciño de Muxía na tarde de onte, poucas horas despois da de denunciar a súa desaparición. Son algúns deses asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30 nesta fin de semana cargada de actividades culturais, sobre todo de música, que logo repasaremos tamén no noso tempo de axenda.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Bueno, en canto ao tempo, altas temperaturas, así non lo indican dende Meteo Galicia. O seu termómetro superará os 26, 27 graos. Mañán subirá as temperaturas, poderán estar por riba mesmo dos 30 graus, con alternancia de nubes e claros e tamén unhas néboas matutinas que en algúns casos serán persistentes. Canto máis a interior, máis sol e maior temperatura.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: O Concello de Carballo apoia a reivindicación dos profesionais de Bergantiños que reclaman unha conexión directa de transporte público coa zona hospitalaria da Coruña. A iniciativa que suma ao redor das 300 sinaturas de persoas afectadas que denuncian as dificultades para utilizar os servizos actuais debido aos horarios e os transbordos que deben realizar. Un tipo de reunión, o alcalde Daniel Pérez e varios membros do goberno municipal acompañaron a este colectivo nunha concentración na Praza do Concello. Posteriormente, das portavoces reuníronse co rexedor. As promotoras propoñen estudar unha liña directa entre Carballo e o Choac, adaptada ás quendas de mañán, á tarde e á noite. Segundo os seus cálculos, os actuais percorridos poden chegar a 1.5 horas por sentido, o que suporía dedicar alrededor de 3 horas diarias aos desplazamentos laborais. Escuitamos a Ángela Facal.
4: Quedamos bastante satisfeitas, brindounos o seu total apoio. Bueno, a verdad que a reunión foi bastante gratificante e positiva, aparte da cantidad de xente que nos acompañou na praza, na foto previa á reunión. Estamos en marcha, as cifras a verdad é que non son malas, a verdad que xente está colaborando bastante ben, veste que hai moita xente interesada, que é algo viable, e que bueno, que hai bastante público para esa posible liña de bus. Intentamos poñernos en comunicación coa propia empresa a través de correo, pero de teléfono, pero non o conseguimos. A nosa idea era falar con eles para de que maneira se podía establecer.
1: Hora 14 Nordés.
0: E a Laracha, o Concello da Laracha, e SEA, suelo empresarial do Atlántico, dan continuidade ao traballo de facer realidade a segunda fase do parque empresarial. O Concello e SEA, siguen avanzando, reuníronse onte, este parque ampliaríase en casi 340.000 metros cuadrados con un investimento previsto de alrededor dos 15 millóns de euros. O alcalde José Manuel López Varela estivo con Beatriz Estallo, a xerente de SEA, cos equipos de ambas entidades para revisar o estado dos trámites urbanísticos, jurídicos e administrativos necesarios para impulsar a ampliación. A segunda fase proxéctase nos terreos situados entre os lugares da Torre e Samiráns. Coa súa execución, o parque empresarial superará 1 millón de metros cadrados. Tamén reunión entre o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, e a conselleira de Vivenda e Planificación e Infraestructuras, María Martínez Allegue. O encontro celebrouse en San Caetano e contou tamén coa presenza da directora territorial Provincial da Consellería da Coruña. A Xunta asegura que mantén o apoio aos concellos para impulsar actuacións destinadas a mellorar a calidade de vida da veciñanza e reforzar a competitividade económica. Mentre se enlace, o Bloque Nacionalista Galego reclama explicacións polo peche da lonxa de mediados deste pasado mes de agosto. Cuestionan a contradición que hai entre a súa promoción feita ao longo deste verán e a perda de actividades. Os nacionalistas pregúntanse por que se chegou a esta situación, reclaman saber que fixeron a confraría, a Xunta e o Concello mentre os barcos de la SE trasladaban a comercialización das súas capturas a outros portos. Un Bloque Nacionalista Galego que critica tamén a actuación do goberno ante o inicio de curso pola ausencia de conserxe no colexio. Quedan poucos días para que empece o novo curso escolar. Escoitamos a voceira dos nacionalistas en la SE, que Cristina Vázquez del Prisco.
5: Comezou o curso escolar e o Concello de la SE chega tarde e mal, como sempre. No CPI Cabo de Area levan desde maio sen cubrir a baixa do conserxe, que é de titularidade municipal. Comenzar un curso sen conserxe implica moitísimos problemas a nivel organizativo e máis durante o curso, para estar pendentes das portas, de abrir, de echar, esas pequenos arranxos, incluso pois mover mobles. A parte de eso, os arranxos os que se comprometiu a facer o Concello coa Consellería e coa Xefatura Territorial seguen a estar sen facer a maioría deles. E se todo isto sumamos que o PAI está abrindo en precario, sin tempo para que as familias podan presentar e xuntar todos os trámites administrativos necesarios, pois vemos que este comezo de curso vai ser un pouco caótico en Laxe.
6: Este 12 de setembro conmemoramos o centenario da Picota co grandioso concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Ven gozar deste espectáculo a partir das 7 da tarde no campo da Feira da Picota. Un concerto onde o público viaxará a través do canto espido de Xavier Díaz ata a explosión colectiva dunha muñeira interpretada por todo o grupo. En caso de choiva, será no auditorio da Casa da Cultura. Organiza Concello de Mazaricos e a Rede Cultural da Deputación da Coruña.
0: Pose mañán pode seguir doando sangue en Carballo, na Praza do Concello, e esta unidade móvil de doazón de sangue. Carballo incrementou en algo máis do 19% as doazóns de sangue en 3 anos. Sitúase 6 puntos por riba da media galega. O municipio pasou de 1.198 doazóns en 2023 a 1.431 o ano pasado. A nova campaña de doazón de sangue comezou, como decimos, onte, e vai continuar tanto hoxe como mañá con esa unidade móvil na Praza do Concello. Localizado o corpo sen vida dun veciño de Muxía na tarde de onte, un home duns 90 anos, home foi localizado sen vida nunha grasa da localidade de Baiuca, no Concello Muxía, unhas horas despois de que fora denunciada a súa desaparición. 112 recibiu aviso ao redor das 7 da tarde, activouse o operativo coa Garda Civil, Policía Local, Protección Civil, e foi ao redor das 10 da noite cando un veciño localizou o corpo sen vida nunha granxa desa localidade.
1: Hora 14 Nordeste.
0: Vamos a Dumbría, en donde o Bloque Nacionalista Galego reitera a necesidade de abrir un centro de día no municipio. O portavoz municipal, Xaime Trillo, levou de novo esta petición ao pleno, preguntou ao goberno local se realizou algunha xestión para facer posible esta apertura. E a Asociación Cultural Insua da Viastela de Corme nega os rumores que a vinculan coa paralización de investimentos na localidade. Aseguran que nunca se opuseron á reforma do porto nin presentaron alegacións contra o proxecto chamado Ayudantía. A entidade pedirá explicacións ao Concello sobre a situación da actuación e reclama que se aclare o sucedido. Ademais, rexeita calquera vinculación política reivindicativa o seu compromiso coa defensa do patrimonio e a cultura de Corme.

0: final en Ponte Deume, e as aspiracións e o proxecto un pouco que tedes no Atlético San Pedro.
1: Pois, bueno, a Copa Diputación ao final é un premio de do bonito que foi a Copa Coruña o ano pasado en Riazor, que para nós foi a ilusión da tempada, e ao final conseguimos o objetivo que era ganar, a disfrutar dese partido. Bueno, pois mañán pouco tratase disso, de disfrutar dun premio que xa é estar aí, de intentar gañar. Temos a semifinal pola mañán e se nos clasificamos a final pola tarde. Ademais, o ano pasado conseguimos o ascenso a Terceira Ref, polo tanto, tamén un pouco consolidar o equipo desta pretemporada, intentar ter as mellores sensacións para iniciar a liga que xa iniciamos a semana que ven. Bueno, probarnos con equipos un pouco máis cercanos a nosa categoría, porque xogamos a Copa Oleiros estes días, non eran equipos de categorías inferiores.
0: Bueno, pues estades en Terceira Federación con este impulso o fútbol femenino. Como está o tema de licencias? Hai moitas rapazas que queren xogar o fútbol?
1: Pois, bueno, a nos especialmente costounos un pouquiño, porque iniciamos esta andadura fai 4 anos no Atlético San Pedro. E sí que é certo que, ainda que fomos ascendendo e o proxecto saliu bastante ben, dificultase moito conseguir nenas, sobre todo porque, bueno, hai grandes clubes en Coruña que abarcan moitas categorías e non é nada sinxelo. Ano pasado tivemos unha plantilla moito máis curta, houve momentos da tempada que sufrimos un montón, e agora estamos iniciando un pouco co B, que iniciamos fai 2 anos ou ano pasado, ahora sí que non estou segura.
0: Pouco a pouco, sí.
1: Está cortando tamén este ano, así que, bueno, pois temos unha bagaxe máis ampla de xogadoras ao conseguir o objetivo do ascenso, pois vai chamando un pouco máis a atención das rapazas e das novas incorporacións, pero sí que é certo que ahora mismo hai moitos clubes que queren facer equipo, menos rapazas das que debería.
0: Pois aproveitamos estes micros para animar a xente a xogar, a facer deporte, a rapazas, as que estean na zona de Oleiros, de San Pedro de Nós, a apuntarse ao Atlético San Pedro, e as que non, o que estean máis cercano, pero sí, facer sempre deporte. Alba, grazas, sorte esta fin de semana na Copa Deputación.
1: Muchas gracias a ti.
0: Una aperta. Y nosotros nos vamos mañana más radio, porque desde las 8:30 estaremos en el Madrigal. Partido ante un equipo Champions, Villarreal Depor. Así que, a por ellos. Os lo contamos en Carrusel Deportivo Coruña. Son las 4, sigue la información en la cadena SER.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
2: Atención! Este ano, o mercadillo do CCA adiántase e comeza xa o venres 11 ás 10 da mañá. Isto significa 3 días para topar auténticos chollos, con máis de 20 stands no Rego da Balsa e 16 comercios participantes dende os seus locais. Moda, calzado, deporte, alimentación, xoguetes, complementos, segunda man, descontos de ata 80% e obradoiros de galletas para os peques o sábado pola tarde. E o domingo, plan completo. Mercadillo para os maiores e pequefeira para os máis pequenos. Agardamos te do 11 ao 13 de setembro. Organiza CCA Carballo, colabora Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e Concello de Carballo.
3: ¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! ¡Amaga hacia un lado! Se...